Китайский президент Си Цзиньпин в понедельник в Пекине встретился со своим белорусским коллегом Александром Лукашенко. Informovali o tým državnom médiím, tú informáciu prenesla agentúra AFP. Kitajská državná televízia CCTV informovala, že si prejav Lukašenka v taký veľkolipný državnej rezidencii Tiao Yuthai, ale ďalší detail k tomu nedodala. Lukašenko, ktorý je v Bielorusi autoritatívno vládne od 1994 roku, pozvolil v Moskvi v 2022 roci, čo bol čerez Bielorus postala inváziu na Ukrajinu, dementoval ale priamu účasť Bielorusi u vojny, prepomenať agentúra AFP. V decembre minulšieho roku bieloruský prezident dohlasil, že v jeho krajine bola nasadená i nová rosejská balističná raketa sredného dosahu Orešnik, spôsobná nestíhať jadrovú hlavicu. Kitaj od počiatku konfliktu prezentuje sa jak neutrálna strana. Chodcov z Necikieva už dlhodobo obvinujú Pekín, že cvičiť rosejských vojakov. Lukašenko posledný raz navštívil Kitaj v septembri minulšieho roku, keď v Pekíne bral účasť na veľkolipný vojenský prehľadci a v mesti Tchejtin na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu, čo je taká 10-členná grupa, v rámkach ktorej je Bielorus, Kitaj, India, Irán, Kazachstan, Kirgizia, Pakistan, Rusia, Tadžikistan a tak samo i Uzbekistan.

Líderka venezuelskej opozícii Maria Corina Machado plánuje navrhnutia do odsúznenia. Líderka opozícii v exíli i laureátka Nobelovej prémie za mír v nedeľu pro americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, že bol vrnutý do míru. Zíslo v chode, že jej navrhnutia je poviazané s dvoma ničivými zemetrasiami, ktoré Venezuelu zasiali pred akýmko dňami. Informovala o tým agentúra DPA. Je môjim obowiązkom doprovodiť svý národ. Musíme byť v jedno, obnemať si a smutiti do Viedna, pojasnala. Povila, že má zadum byť u Venezueli už v krátkom čase. Pri dvoch zemetraseniach, ktoré mali magnitúd 7,2 i 7,5, jak Venezuelu zase, ale menovšu sredu merlo veci, jak 1430 ľudí, tisiači dalších ľudí boli zranené, dalšie stovky ľudí súť, alebo šestlivé zvisty, alebo išli vse súť pýda, jak má ruinami budov. Machado už mesiaci povtoriano ohlošať, že sa rechtuje navrnutý domiv. Podľa informácií v denníku The New York Times, ale americká vláda považuje také skoré navrhnutie za nedobrú dumku. V decembri 2025 roku Maria Corina Machado odešla z Venezuele, že by v Oslo prevzala Nobelovú prémiu za mír. Počiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu u Venezueli, pre ktorý vlastne zatremal vožďa Nicolasa Madura. Od Madurovho zatremania vládne tí juhoamerickí krajiny uriadujúca prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúcnosť Venezuela zistávať taká nepevná, nejasná, konštatuje agentúra DPA.

Témou Novoj Kaledónii sme ťa už dnes zanemali, ale máme tu svíž rezultát. Najväčšie holosy v tých spomenaných provinčných voborách u Novej Kaledónii, ktoré prochodali v nedeľu, zdobili političnú partii, ktoré vystupajú proti nezáležnosti tých ostrovov od Francie. Vochodí to z ešte neoficiálnych rezultátov, ale sú to rezultáty, ktoré preniesť Danne Glemont. Na holosovanie prešlo 63,7% voličov, čo je v porovnaní s poprednými voborami v roce 2019 menšie. Vtedy svoje právo holosovať schosnovalo 66,5% ľudí. Vobory prochodili pokyno s minimálnymi šorami u vobočích místnostiach, informoval novinár agentúry AFP. Pro dohľad nad holosovaním bolo na ostrovi do poloviny júla nasadených približne 2400 členov bezpečnostných sil, vključno 1120 žandáriov z kontinentálnej Francii. Žiteli Novej Kaledónii holosovali v nedeľu v prvých provinčných voborách od 2019 roku. Vobor prochodali potom, jak socialistický front národného osloboženia Kanaky očmerov dohovor s Franciou, ktorý mal prenesť stabilitu do tej zamorskej teritórii. Takzvanej Bugivalskej dohovor stvoril Kaledonský štát i ustanovil Kaledonskú národnosť zakotvenú do francúzskej konštitúcii, ale zrušili by sa buď jak referendum o nezáležnosti o budúčnosti. Tri referendumy, ktoré na Novej Kaledónii prochodili v rokách 2018, 2020, 2021, sa skončili peremohou tábora, ktorý pretrmuje zistania tých ostrovy u zviazy s Franciou, prechelníci nezáležnosti, tretí plebiscit, ktorý prochodil počas pandémie COVID-19, bojkotovali ruch za nezáležnosť soby, ale na Novej Kaledónii zachovávať mícnu podporu hlavno medži tom domorodom melanéskom naseleniom medži kanakami. Nedinajšie holosovanie bolo považované za test pred obnovlením inštitucionálnych prehovorov s Parížom, ktoré francúzsky premiér Sebastian Lecornu avizoval na júl s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Pozícii samosobovale zistávajú nekompaktibilné, takže uvedeme, jak to bude mať i ďalšie dosledky.

Dobrý deň, je výtorok 30. júna 2026. roku. Je popil 8. musel 8. z Priešovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií. Okotrek dnes spešu Cvitovú informačnú agentúru i Cvitovú médii. Vítajte, kolo sluchania.

Vyspaný úvitrok kinčiť, prejímania žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovke tisíc migrantov bez dokumentov. Silkovej kilkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za prijateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Píše o tým agentúra AFP. Pre spúšťaniu programu v apríli sa dúmalo, že z ňou bude mať 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cieľom je legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, značiť bez potrebných dokumentov. Žiadateľi musia vkázať morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Ispanii cholem 5 pôsoby idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých tánach i riešenia ci vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Ispanii. Pokiaľ inšia krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedzuje, Madrid si ja vodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectva pro ispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i ispanské biznismene. Navspak kritika podľa AFP zvučí z boku konzervatívnoj i krajine pravicovej opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dá také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vece prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejav odnosno nariadenia posredníctvom vlastne takého nariadenia bez zhody parlamentu. Ispania je popre Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migrantí, mnohí z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: na co?
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval, takto predávať benzín, že by bezodkladno znižili cenu toho paliva. Pokiaľ to nezrobia, čakajú ich veľký problém, napísal na City Truth Social, píše tým agentúra Reuters. Ceny ropy to drek prudko peňali sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské atake na Irán koncom februára. Teherán následnú v odvetí zrobil vlastné atake na Izrael. Ide že vo Perského zálevu, kde nachodiať sa americkú vojenskú bázu. Prodajcové benzínu musí takoj znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobľať, čekajú ich veľký problém, odkazov. Malo obchodné kam republikánske prezidenty vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulšej týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvu spravedlivosti, že by proverilo ropné kompanii za to, že neznažili cenu benzínu na benzínpompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentských voľby v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Pešotim agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim ľavicovým superom proti kandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadno tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skorejšie informovala, že voľby v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i politická nestabilnosť.

Pozno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidente Fujimoristane, peršou zvolenou prezidentkou Peru. I otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reform i potestnú maoističnú partizanskú grupu Sender Luminoso, Svitlej chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovatý za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 čtvrtím roci.

Spojené štáty preobi celý Venezueli na zvládnutia dosledkov zemletrasenia finančnú pomoc za vece jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vece, jak bol napred preobyčajnej paklek pomoci v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoc v nuždi, zdravotnú opieku, potravinovú pomoc, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojom ohlošeniu. Pomoc bude dodaná posredníctvom partnerských organizácií jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, poti Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest. Ministerstvo potvrdilo, že Washington poslal do Venezuela tak patroľovači i riadovalné týmy, ktoré tvorí ponad 300 ľudí. I má, že 20 takých odcvičených psov. Sever Venezuela zasiahlo u četvrť zemletriasenia s dvoma mocnými otriasami, ktoré sa by vyžadali najmenšie 1450 mŕtvych. Ďalšie ľudia sú bez vesti a

Najlepsze rosyjskie ropne kompanie robią coraz obmedzenia na swoich benzyn pompach i w Moskwie, a w moskowskiej oblasti prezydent Putin podľa agentury TASS podczas poprzedniego weekendu przepustił dajaký niedostatek w zapasach paliwa. Pisze agentura TASR. Podľa websajtu RBC na benzín pompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzín pompách na autostradách je jednaký. Pro naftu 200 litrov, pisze kompania. Najmenšie tri benzínpomp Lukoil Moskvy zaprovodili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzínpompa má limit 30 litrov, bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To znači, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach. Pred benzínpompami tvoria sa dlhú kolónu a na internete sa pošľujú videá konfliktov medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa denníka The Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibiri zrobili strohý šikár za prodaž benzínu za vysokú cenu. Jeden zo štrofovaných bol choplený pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzínpompy. Ďalšie triome prodávali benzín online za bars vysokú cenu. Sredná cena benzínu v Rosii od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatistického úriadu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkutsku priam sredná cena benzínu bola kolo alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rusia má je dajaký nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zamierianých na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahuje 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka. Na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných predsedí vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrony Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompanií Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledky teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Chodc, motorist i fabrik majú problém. Palivovú kompanii v kľúčnú, tak prevádnak sa vkázali, jak spoľahlivý partner državu, povie Putin. Voňatkové zadači, ktoré vynakajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, tvrdiť prezident. Putin podkreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledelcám palivo. Od toho zavesiť urožaj, podkreslil Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zakazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiev počali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti propouvnených kapacít zlých robočích úsloví i rostnúčoho násilstva u areštách. Píšel tým agentúra Belga. Štrajk vohloseli na jak solidárnosť s robotníkami VC Francúz po francúzsko bisidujúčich areštiev. Kde podľa profesorov prehovor s místnymi vedeniami boli celkom neúspešné. Profesorov tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na vece problém vključno rosnúčoj agresivit, odnosno robotníky v areštiu. Zvertali úvahu na vse hirš robočí úsloví i na propovnenosť, keďže stovko viazniv s priateľom na matracách na zemli. Napriek tým ostrihaniam nezrobili vedenia tých areštiv podľa profesorov žiadne kroky. V belgijských areštách je toho času približno 13 700 areštantí vchod, ich kapacita je len dažto veci jak 11 000, píše agentúra Belga s tým, že veci jak 750 z nich späť na matracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rok značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentov i zranení robotníkov, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlošenie strajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotožne v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomoc pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas strajku dodatočnú policajnú pitvoru, ktorá tam má robiť poriadok.

Turecké ministerstvo zahraničných diel v pondelok kritikovalo atak izraelskej armii na juhu Sýrii, informuje o tým agentúra AFP. Striktno odsudzujeme izraelský atak na Kunejtru i Dara, ktoré narušujú teritoriálnu celosť, jednosť i suverenitu Sýrii, informovala uvoľočne turecká diplomácia. Toto atak, ktoré nečať život i majetok syrijského naselenia, ešte raz vece komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Syrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer došlo do mesta Abdin, dakilko vojenského vozy v izraelskej armii, prečom tamtešní žiteli blokovali dráhy i metali kameni. Aktivist zo syrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosali, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, v dôsledku čoho muselo dakilko roden vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila dakilko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dejti.

Kurta Brana povinnosť bude v Serbii zaprovadená v marci 2027 roku. Srbský prezident Aleksandar Vučić to v nedeľu ohlasil počas návštevy vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu. Informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Serbia. Naša armia staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto ešte vece posilniť naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovori počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, što pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejší pohľad na život. Riešenia o obnovlení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen môžu slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho bola predstavlená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vrškou zasiahu 8 km. Vučić povedal, že toto systém v rámkach vece verstvovoj oborona chrániť okrem inčoho mista než i kraguje vádz, jak i kritičnú energetičnú infraštruktúru hlavno gazovo-kompresorov štácií, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučić u svojom ohlošení povedal, že srbská armia je plne prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prípade ataku na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vobavlenú državu, jakou je momentálno Serbia.

Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, že by opísať ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér pripomenul, že túto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km severozápadnou od Budapešti. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachovaný i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatí policajti, učiteľi, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu, benzistiu, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dílo, o vládnutia, znači o robotu vykonanú pro maďarský národ, pro doľu odsúznenú, pro prosperitu našich dítej i vnúčat. Poslední roky Orbánovej vláda tremala v kúpi len jedna rič organizovaný zločin, žeb neboli toto reťazy na ich rukách, žeby neboli odkrývané žiadne spis, povie premiér. Ku popredným 50. dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar pripomenul stvorenia nezáležných ministerstv. Podkreslil, že boli spúšťané program rozvedku klimatizačných zariadení v špitaliach. Vrachoval krok na ochranu dítej, vysvetľoval o rozsvedčovaniu korupčných kaos, spriatých zákonov, akcentoval zneženia platil poslancov, prijatia protikorupčného pakleka zákonov, zákon o médiách a spomenul i krok, ktorý sú priameno k uvoľneniu do teper zamorožených fondov Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu Miha Zang Mozgalom, ruchu naša odsúznená Láslo Torocká, je kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu državu, jak to tvrdeť, ale že sa od nej doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale i namahu o odklkanie prezidenta Tomáša Šujoka. Líder frakcií chrystianských demokratov KDNP Ben Ceretvári kritikoval Maďarovú vládu za to, že za 50 dní nespomnela vece pre obyčajného hlavnú sociálnej oblasti. Predseda frakcie Fidesu Gergely Gulyás pripomenul úspechy vlád Fidesu v popredných 16 rokoch, dodal, že konštitučná zmena za vlád partie TISA eliminujú političných oponentov a z funkcie premiéra vylučujú predsedu najväčšej opozičnej partii, ktorým je, jak známe, ex-premiér Viktor Orbán.

Turcja musieć być zaučena do všetkých európskych obronnych i bezpečnostných štruktúr, volal sa v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Agentúra AFP pripomenula, že sa tak vyslovil týždeň pred summitom Severoatlantičnej aliancie v Ankari. Občas sa prehľadujú nenahraditeľné vklady Turcii do európskej bezpeky, povedal Erdogan na parlamentním summite NATO v Istanbuli. Turcia podľa jeho slov chce brať účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrany i bezpeky v Európy. Deputát, očakujeme vašu podporu pre začleneniu Turcii do obranných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkreslil. Vyslovil sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obranu s ohľadom na hrozbu z boku Rusie. Summit aliancie bude jednočasno prechádzať na fóni kritik Spojených štátov odnosno Európskeho sojuzníka v poviazaní s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcie k obornému programu Európskej únie SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únie i tak ktoré partnerské države. Choď Turcia z techničného pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdogan v pondelok jednočasno teskal na alianciu, že by odstranila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obronného promyslu. Pokiaľ chceme porišať tý VZV, ktoré máme pred sobou, musíme odstrániť tý bariér v obchode v oblasti obranného promyslu a jednočasno zabezpečiť tý vyvážené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdogan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodnotiť hráždan znova podrožetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zaborované.

Poviem rád, že nám podržať do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v ponedeľok informovala, že prvý raz od začiatku vojny boli obnovlené letak medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teprve len verite, že tak veľké boji sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírny dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne, korzo pred vakáciami, v júli budú naše program IT z archívu, v augusti potom sa vrneme s takýma letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumný deň, ale aj šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných veselaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeum Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Тільки Галю пригонь.
1: Poprajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na neho, nech boskou máme viacej.

Vyspaný úvitrok kinčiť, prejímať žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovke tisíc migrantov bez dokumentov. Silkovej kilkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za priateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Píše o tým agentúra AFP. Pre spúšťanie programu v apríli sa dúmalo, že z ňou bude mať tých 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cieľom je legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, znači bez potrebných dokumentov. Žiadateľi musia vkázať morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Ispanii cholem 5 pôsoby idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých tánach i riešenia cí vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Ispanii. Pokiaľ inčo krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedžuje, Madrid si avodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectva pro ispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i ispanské biznismene. Navspak kritika podľa AFP zvúčiť z boku konzervatívnoj i krajine pravicovoj opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dá také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vece prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejavu odnosť

vlastno nariadenia posredníctvom vlastno takého nariadenia bez zhody parlamentu. Hispania je popri Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migranti, mnohí z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: zdradza.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok vozval takto prodávať benzín, že by bezodkladno znižili cenu toho paliva. Pokiaľ to nezrobia, čakajú ich veľký problém, napísal na site Truth Social, píše tým agentúra Reuters. Ceny ropy to drek prudko peňali sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské ataky na Irán koncom februára. Teherán následnú v odvetí zrobil vlastné ataky na Izrael i državu Perského zálevu, kde nachodia sa americkú vojenskú bázu. Prodajcové benzínu musí tako znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobľať, čekajú ich veľký problém, odkazov malo obchodné kam republikánske prezidenty vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvu spravedlivosti, že by proverilo ropné kompanie za to, že neznežili cenu benzínu na benzín pompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentských voľbí v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Pešotim agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim ľavicovým superom proti kandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadno tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skorejšie informovala, že voľby v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i političná nestabilnosť. Sanchez avizoval, že Peremov Fujimori neuznať, prečo vkázal na administratívnu nezrovnalosť tej pre spracovanie 300 tisíc listkev na hlasovania zo zahraničia. Fujimori bola pretrmaná veľkou časťou zahraničných voličov hlavne v Spojených štátoch i Japónii. Jak pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských voľb dostala už čtvrtý raz po sebe v posledných dvoch voľbách, jej protikandidát premohli len o zlomok procent. V roce 2021 nad ňou vyhral Pedro Castillo približno od 45 tisíc hlasov. Peru Perežova toho času najhorší period političnej nestabilnosti u svojej modernej histórii. Za približno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidenti Fujimori stane peršou zvolenou prezidentkou Peru. I otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reformu i potestnú maoističnú partizanskú grupu Sendero Luminoso, Svitlý chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovať za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 čtvrtím roci.

Spojené štáty preobi celé Venezueli na zvládnutia dosledkov zemetrasenia finančnú pomoc za vece jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vece, jak bol napred preobyčajnej paklek pomoci v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoc v nuždi, zdravotnú opieku, potravinovú pomoc, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojim ohlošeniu. Pomoc bude dodaná posredníctvom partnerských organizácií jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, potom Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest. Ministerstvo potvrdilo, že Washington poslal do Venezuela tak patroľovači i riatovalné týmy, ktoré tvorí ponad 300 ľudí. Ima že 20 takých odcvičených psov. Sever Venezuela zasialo u četvrť zemetrasenia s dvoma mocnými otriasami, ktoré sa by vyžadali najmenšie 1450 mŕtvych, ďalšie ľudia sú bezvistí a tak samo toto zemetrasenie zapričinali mnoho materiálnych škod.

Największe rosyjskie ropne kompanie robią coraz obmedzenia na swoich benzyn pompach i w Moskwie, a w moskowskiej oblasti prezydent Putin podľa agentury TASS počas popredného víkendu prepustil dajaký nedostatok v zápasách paliva. Píše agentúra TASR. Podľa websajtu RBC na benzínpompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzínpompách na autostradách je jednaký. Pro naftu 200 litrov, píše kompánia. Najmenšie tri benzínpomp Lukoil Moskvy zaprovadili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzínpompa má len 30 litrov, bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To znači, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach pred benzínpompami tvoriacia dlhú kolónu a na internete sa pošľujú videá konfliktov medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa Deneka do Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri zrobili strohý šokár za prodaž benzínu za vysok cín. Jeden zo štrofovaných bol choplený pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzínpomp. Ďalšie tri ome prodávali benzín online za bars vysok cín. Sredná cena benzínu v Rosii od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatističného úriadu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkuty, kde priam sredná cena benzínu bola kolo, alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rosia má je dajaký nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zameraných na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahujú 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných pit predsedí vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrany Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompanií Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledku teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Choc, motorist i fabrik majú problém. Palivovú kompanii v kľúčnu, tak prevádnak sa vkázali, jak spoľahlivo partner državo, povie Putin. Vňatkovo zadači, ktoré vynakajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, tvrdiť prezident. Putin prikreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledelcám palivo. Od toho zavesieť urožaj, podkreslil Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zákazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiev počali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti propouvnených kapacit zlých robočích úsloví i rostnúčoho násilstva u areštách. Píšel tým agentúra Belga. Štrajk vohloseli na jak solidárnosť s robotníkami VC Francúz po francúzsko besedujúcich areštiev, kde podľa profesorov prehovor s místnými vedeniami boli celkom neúspešné. Profesorov tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na veci problém v kľúčno rosnúčoj agresivit, odnosno robotníky u areštiv. Zvertali úvahu na vse hirš robočí úsloví i na propovnenosť, keďže stovko viazňujú spiatelem na matracách na zemli. Napriek tomu ostrihaniam nezrobili väčšina tých areštiv podľa profesorov žiadne kroko. V belgijských areštách je toho času približno 13 700 areštantiv, chod z ich kapacita je len dašto veci jak 11 000, peša agentúra Belga s tým, že veci jak 750 z nich späť na matracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rik značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentiev i zranení robotníkov, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlášenie štrajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulý týždeň v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomoc pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú pitporu, ktorá tam má robiť poriadok.

Turecké ministerstvo zahraničných diel v pondelok kritikovalo atak izraelskej armii na juhu Sýrii, informuje o tým agentúra AFP. Striktno odsudzujeme izraelský atak na Kunejtru i Dara, ktoré narušujú teritoriálnu celosť, jednosť i suverenitu Sýrii, informovala uvoľošenú turecká diplomácia. Toto atak, ktoré nečať život i majetok syrijského naselenia, ešte teraz vece komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Syrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer išlo do mesta Abdin takýľko vojenských vozí v izraelskej armii, prečom tamtešní žiteli blokovali dráha i metali kameni. Aktivist zo syrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosali, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, v dôsledku čoho muselo takýľko roden vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila takýľko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dojít.

Kurta Branna povinnosť bude v Serbii zaprovadžená v marci 2027 roku. Srbský prezident Aleksandar Vučić to v nedeľu ohlasil počas návštevy vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu. Informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Serbia. Naša armia staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto išli vece posilniť naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovore počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, što pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejší pohľad na život. Riešenia o obnovení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen môžu slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho predstavená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vrškou zasiahu 8 km. Vučić povedal, že toto systém v rámkach vece verstvovoj oborona chrániť okrem inčoho mista než i kraguje vádz, jak i kritičnú energetičnú infraštruktúru hlavno gazovo kompresorov štácií, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučić u svojom vohlošeniu povedal, že srbská armia je povinná prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prípade atak na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vobavlenú državu, jako vie momentálno Serbia.